0: L-ai cușmazont că va niciun saz? Manifțar? Sa țara caltonte în amur? Cuș bebeu? Net beu în zanac?
1: Watsika toa fianaratsoa indray zao, tolotra vaovao be no atolotry ny maîtrisage sy ny hôtelin'ny zazakely. Ho anao ray aman-dreny, mananjanaka anala fanadinana CPE, te hanampy ny zanaka ho vonona tsara hiatrika fanadinana ve ianao ary dia ahita fambiazana ho azy? Tsy tara ianao fa misokatra ho an'ny zanakao ny cours, soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay ahitana traitement de sujet, fanazavana tsotra